0: som er koset Max på en onsdag morgen. Klokken er 8, dette er Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Et norsk skip mistenkes å ha kjørt på fritidsbåten med en familie på 4 ombord utenfor Sverige. Far og sønn er reddet opp etter at fritidsbåten deres sank. De er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, mens mor og datter fortsatt er savnet. Båten ble ifølge svensk politi truffet av et større frakteskip med norske flagg.
2: Om det har skjedd en kollisjon med fraktfartyget, så har jo besetningen ombord ikke merkt noe i så fall.
3: Men mannskapet på det norske skipet blir nå avhørt av svenske politiet, sier Niklas Herrenstam i det svenske sjøfartsverket.
2: Det talas også om at vid olyckstillfället her så kom det en stört skur med regn, förutom då att det redan var mörker och allmänt dålig sikt. Så det är klart att väderförhållandena var inte bra.
3: Det dåliga vädret har också gjort räddningsaktionen vansklig. Båter, helikopter, dykare och droner har deltagit i det omfattande söket.
2: Men tyvärr hade vi ingen framgång i sökandet i natt. Så nu när vi har ljuset med oss igen så kommer vi att fortsätta sökinsatserna.
1: Reporter Ida Gjellerud. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trosamfunn. Leder Roma Svensson Jarchi viser til det han mener er manglende oppgjør med ekstreme holdninger. Han sier til Aftenposten at det i dag heller ikke er noen islamske trosamfunn i Norge som åpner for likekjønnet samliv.